て、ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの宮敵シャア・アズナブルが追う。